0: katsotaan mihin nämä tsemppauslaulut johtavat. Tuokko ne lisää metrejä. 44-49, aivan älytön huipputulos Tiialla tuolla toisella kierroksella.
1: Excusez-moi.